0: Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026.
2: Dan Pejabat MET Negeri Terengganu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Herman dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi Negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, Isnin 24 Ogos 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi semua daerah di Negeri Terengganu. Pada waktu petang, hujan berserta ribut petir dijangka berlaku di semua daerah di Negeri Terengganu. Manakala pada waktu malam pula, hujan berserta ribut petir dijangka berlaku di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan Negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 09-690-2463. Sekian sahaja dari saya, kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
2: Info ramalan cuaca dan Pejabat MET Negeri Terengganu.

berita seterusnya. Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia Thailand juga berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-consular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Singapura berikrar melakukan segala yang termampu bagi memperkukuh kepusatan dan perpaduan ASEAN selain memperdalam integrasi serta menjadikan rantau ini sebagai pasaran tunggal yang lebih berkesan. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, apabila Republik itu menjadi pengerusi ASEAN tahun depan, Singapura akan terus memperkukuh perkongsian dengan pihak di luar rantau ini dalam menghadapi persekitaran global yang mencabar akibat konflik di Asia Barat. Ini termasuk menghimpunkan pelbagai rakan kerjasama, mencari titik persamaan serta memastikan saluran dialog dan kerjasama antara ASEAN dengan rantau lain terus terbuka. Iran berdepan perang habis-habisan dalam bidang ekonomi, ketenteraan dan keselamatan dengan pihak yang dianggap musuh. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberi jaminan negara itu akan terus bertahan demi memenuhi keperluan rakyat serta mengawal kadar inflasi. Ini meskipun berdepan tekanan hebat daripada Amerika Syarikat. Sementara itu, Kementerian Luar Iran menyifatkan ancaman sekatan ekonomi terbaru oleh Presiden Donald Trump sebagai taktik lama dan menegaskan Washington tiada pilihan selain berunding secara hormat. Ukraine tidak terlibat dalam letupan saluran pipe gas Nord Stream. Presiden Volodymyr Zelensky berkata pihaknya akan memberi kerjasama dalam siasatan berhubung kejadian tersebut. Kenyataan itu menyusul selepas dua warga Ukraine ditahan. Mereka disyaki mempunyai kaitan dengan sabotaj saluran pipe gas asli yang menghubungkan Rusia dengan Jerman. Dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki maut manakala tujuh lagi cedera dalam dua serangan udara terbaharu Israel di Gaza. Serangan tersebut memusnahkan sebuah bangunan di Zawauda dan kem pelarian Nuseirat. Selain menyebabkan serpihan letupan mencederakan orang awam di kawasan berhampiran. Pihak berkuasa kesihatan Gaza melaporkan jumlah korban terus meningkat dengan lebih 1,280 kematian direkodkan sejak Oktober lalu. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan poster yang tular melibatkan pengumuman cuti peristiwa bersempena dengan kemenangan negeri itu pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Beliau menegaskan sebarang pengumuman rasmi hanya akan dibuat pada majlis penutup Sukma malam ini. Terdahulu, Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi dilaporkan berkata Selangor bersedia mempertimbangkan cuti berkenaan sekiranya kontinjen negeri berjaya merangkul gelaran juara keseluruhan kejohanan tersebut. Piala Dunia Hoki 2026 di Belgium, skuad hoki lelaki kebangsaan terpaksa akur sekadar seri 3 sama menentang Afrika Selatan dalam aksi terakhir klasifikasi Kumpulan H. Perlawanan sengit itu menyaksikan Malaysia mendahului dua kali menerusi dua jaringan Azrai Aizat Abu Kamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik.
Scan berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kau ni tahu ni Mahan. Ha? Memang kau betul-betul.
1: Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semacam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Tumun 97.7.
1: Lepaskan, lepaskan.
2: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
1: Sibuk je lah dia ni.
2: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
1: Betul ke?
2: Betul.
1: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
2: Kita bacakan sama-sama nak.
1: Hulurkan tangan awak.
2: Kami sudah.
1: Anda bila lagi?
2: Yeay, kita kawan.
3: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan

Benedikankam, saudari gabungkan maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun boleh email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.

anak dia cikgu, okey? Jadi cikgu bagi kesempatan awak teka lagu berganda yang Farah siarkan tadi sambil Farah hiburkan awak, okey? Dengan lagu Akilehem, Akilehem. Ah, betul kat tu Nadia, tak betul kita dengar lagu ni. Ini betul-betul punya untuk anda. Terungkan FM, Masra Ceria.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Penampilan sulung pasukan askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF bakal menjadi antara tarikan utama sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, aset ketenteraan dan kepolisan turut ditempatkan di Monumen Alaf Baru bagi membolehkan orang ramai melihatnya dengan lebih dekat. Persiapan sambutan kini mencapai 70%, manakala 1,500 pelajar daripada 36 sekolah di Selangor sedang menjalani latihan persembahan grafik manusia. Orang ramai yang hadir boleh menggunakan perkhidmatan MRT 24 jam dari 30 Ogos hingga 31 Ogos selain teksi air percuma. Penduduk Felda Seberang Tayur Kemaman menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dengan menghiasi kawasan kediaman menggunakan jalur gemilang. Pengurus Felda Seberang Tayur, Muhammad Syafiq Hilmi Ahmad Zahid berkata, inisiatif secara sukarela itu membuktikan semangat patriotisme tinggi dalam kalangan penduduk. Mereka turut bergotong royong membina replika bertemakan kemerdekaan mengikut 4 zon kediaman sejak sebulan lalu. Replika berkenaan akan dinilai pihak pengurusan Felda pada hujung September ini. Seorang wanita berjaya menyelamatkan diri tergerak hatinya untuk keluar dari bilik tidur sebelum bilik berkenaan dihempap pokok kelapa semalam di Kampung Tanjung Ketum, Muking Serada. Mangsa Nori Zawani Mansur, 28 tahun, berkata, ketika kejadian hujan lebat disertai angin kencang dan guruh melanda kawasan tersebut. Bilik tidur dan sebahagian beranda rumahnya rosak selain bekalan elektrik terputus. Tiada kecederaan dilaporkan. Beralih ke sukan, hari terakhir Sukan Malaysia Sukma 2026 menyaksikan Terengganu kini berada di tangga ketiga carta pungutan pingat dengan 41 emas, 44 perak dan 35 gangsa menjadikan keseluruhan 120 pingat. Ketika ini Terengganu masih berpeluang menambah koleksi emas menerusi acara Silam BAM apabila atlet negeri ini berdepan wakil perak dalam penentuan pingat emas dan perak. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Oh, Cik Indari tak disengok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Orang cakap hal-hal, cakap hal bini. Tak ada.
4: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.

insan bercinta daripada Ratu Rock Malaysia Ella. Ini ledakan rock juga di era 90-an kan, kalau ingat. Selain pada ledakan lagu-lagu rock, R&B, hip-hop, lepas tu lagu alternatif, ingat tak? Ini peminat muzik keras 90-an antara zaman Nirvana, Pearl Jam, lepas apa lagi? OAG, Butterfingers, ini underground, muzik underground. Say, kalau anda masih ingat, dan kita ke penghujung untuk ruang atau segmen seleksi 90-an. Ini diakhiri dengan lagu daripada kumpulan Axis. Masih terserlah ayumu. Mampir pukul 1 tengah hari juga, 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan maksudnya waktu solat hari ni bagi daerah Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Marang serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya, waktu zuhur kita adalah pada pukul 1.12

0: pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Lapan lelaki termasuk seorang pempengaruh TikTok direman 4 hari bagi membantu siasatan kes Samsing Jalanan di Lebuh Raya Link Kedua Sabtu lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 26 hingga 45 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Majistret Kulai hari ini. Mereka ditahan selepas disyaki terbabit dalam kejadian tular membabitkan beberapa individu yang menutup jalan awam bagi membolehkan dua penunggang motosikal berlumba. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 75,000 pemilik kediaman berstrata di Semenanjung masih belum mempunyai hak milik strata. Menurut Ketua Pengarah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, isu itu membabitkan 439 skim kediaman yang dikenal pasti di seluruh Semenanjung. Kerajaan kini mengambil langkah secara berperingkat bagi membantu menyelesaikan isu berkenaan menerusi tabung khas hak milik strata. Sehingga tahun lalu, pembiayaan berjumlah 3.3 juta ringgit diluluskan kepada 10 skim bagi membantu proses mendapatkan hak milik strata. Penampilan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor atau Johor Military Force JMF bakal menjadi antara tarikan utama sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata seramai 100 anggota JMF akan menyertai perbarisan bersama aset pasukan itu. Sambutan tahun ini turut menampilkan lebih banyak kontinjen dan perarakan kereta berhias. Aset ketenteraan dan kepolisan pula akan ditempatkan di lokasi khas di Monumen Alaf Baru bagi membolehkan orang ramai melihatnya dengan lebih dekat. Dalam pada itu, persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya terus dipergiat menjelang acara kemuncak 31 Ogos. Datuk Seri Fahmi berkata latihan kini mencecah 70% dan dijangka mencapai antara 80 hingga 90% dalam beberapa hari lagi.
1: Ini kita buat pertama kali turun ke tapak untuk sesi latihan bersama dengan 1,500 orang pelajar yang akan menjadi sebahagian daripada human traffic pada sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos. Dan hari ini 1,500 pelajar datang dari 36 buah sekolah dari 3 negeri, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Selangor.
0: Terdahulu, Datuk Seri Fahmi menghadiri majlis penyerahan sumbangan penajaan rakan strategik kepada peserta Human Graphic sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Latihan penuh sambutan dijadual berlangsung pada 28 dan 29 Ogos, manakala 30 Ogos ditetapkan sebagai hari rehat peserta. Dalam memastikan kelancaran sambutan, aspek kesihatan pengunjung dan peserta turut diberi perhatian khususnya susulan keadaan jerebu. Menurut Datuk Seri Fahmi, SOP berkaitan kesihatan akan diteliti bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan sebelum diumumkan dalam masa terdekat. Sementara itu, 9 kawasan merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari ini, dengan Serian di Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 195. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, 4 lagi kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Kuching 178, Samarahan 173, Seri Aman 158 dan Bintulu 129. Di Kedah, Sungai Petani mencatatkan bacaan 155, manakala Alustar 152. Sementara di Selangor membabitkan Johan Setia 159. Kawasan Minden, Pulau Pinang pula merekodkan bacaan IPU 124. PKR melihat keperluan memperkukuh strategi bagi menghadapi pilihan raya akan datang. Ketua penerangannya, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu termasuk memperluas kekuatan parti dan Pakatan Harapan.
2: Ya, apa yang Presiden Parti Keadilan, Pengerusi Pakatan Harapan sebut waktu Kongres Pakatan Harapan di Melaka Ahad minggu lalu, beliau maklumkan bahawa kita perlu berusaha untuk bukan hanya mengambil semula otai-otai orang-orang lama seperti Tian Chua, Dr. Xavier dan ramai lagi, tapi juga kita perlu merangkul seluruh kekuatan. Jadi saya lihat ini salah satu strategi yang akan dimanfaatkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Gome Jude. Aku pun apa.
1: Ada Eita.
0: Muam dia.
1: Terima kasih Mi, Mami.
0: Okay.
1: Dan jumpa meja kat Cik. Dosing kat Cik.
0: Aku pun apa. Wah, kita ada satu lagu ni daripada Wan di Kemaman. Wan. Dia nak sempena maulud Nabi. Terimalah lagu Kamarun. Lagu nasyik. Boleh eh?
1: Mana saya nama?
0: Wan Kemaman.
1: Wan Kemaman. Mana ni? Awak nak jumpa cari ni kat Cik.
0: Wan Kemaman, Wan.
1: Wan Kemaman.
0: Orang yang sabar kan, kita akan siap belakang insyaAllah.
1: Ya, Wan Kemaman. Jumpa dah.
0: Okay.
1: Wan
0: sempena Kemaman. Sempena dengan maulud Nabi dah.
1: Okay.

siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kawalan di sempadan Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, setakat ini tiada laluan sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, anggota Brigad Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan Agensi Keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Korup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Arthur Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia kini merangka jadual operasi untuk diselaraskan bersama pihak Indonesia. Malaysia turut bersedia membantu operasi memadam kebakaran di Indonesia sekiranya diperlukan. Selain itu, pemantauan titik panas dan kualiti udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
2: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontinjen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
3: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Masjid Universiti Putra Malaysia sehingga ke Dewan di UPM, dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontijen yang akan bersama-sama melaksanakan program peralakan tersebut sambil berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak, kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan generasi muda, khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM Komuter Utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan, yang menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Dasar Filem Negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, peluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baru itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 dinaikkan kepada RM5 bilion berbanding sasaran awal RM4.5 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid Dato' Abu Bakar Yusof berkata, peningkatan itu didorong sambutan menggalakkan daripada pembeli dan pengimport antarabangsa. Setakat ini, lebih 500 pembeli menyatakan penyertaan melepasi sasaran awal 300. MIHAS 2026 berlangsung semalam hingga 26 September di MyTech Kuala Lumpur, membabitkan 2,400 reruai dari sekurang-kurangnya 45 negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi Meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington yang semakin terdesak dan gagal menyelesaikan krisis masa. Beliau menggesa Amerika Syarikat menghentikan tekanan berkenaan dan kembali ke meja rundingan dengan menghormati kepentingan serta maruah Iran. Araghchi menegaskan Tehran bersedia memberi respons positif sekiranya Washington memilih pendekatan diplomasi yang adil dan saling menghormati. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beregu badminton campuran Melaka. Aaron Tai, Nur Akilah Maisarah Ramdan mempertahankan pingat emas Sukma buat kali kedua berturut-turut. Pada aksi akhir di Shah Alam, pasangan itu terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan wakil Kelantan Kang Kai Zing Chan Wen Se 21-18, 21-23, 21-8. Sementara itu, pasangan Pulau Pinang Tan Ji Yang, Nico Tan PN meraih gangsa selepas menewaskan rakan senegeri Nizon Ang Jashen Tan Jing Hui 21-11, 21-11. Masih saingan badminton, wakil Melaka Siti Zulaika Muhammad Azmi Tan meraih emas perseorangan wanita selepas menewaskan Lee Kei Zin dari wilayah persekutuan. Pemain pilihan pertama itu menang 21-12, 21-15 pada perlawanan akhir di Shah Alam. Sementara itu, wakil Perak Lee Moon meraih gangsa selepas menewaskan Eng Le Chi dari Selangor 21-17, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. We'll be right back.

0: through Gamma FM.
1: Peace on air.
2: Assalamualaikum. Saya Puan Manisah binti Abdullah atau dikenali sebagai Kak Ila dari Bukit Kecil, Kuala Terengganu. Saya berniaga sate di Terowong Corner, Bukit Kecil. Saya mula berniaga sekitar tahun 2017 di Terowong Corner dan hampir 9 tahun di sini. Okey, sebenarnya resepi asal sate ini bermula daripada mak mentua saya, iaitu arwah Kak Ani, yang pernah berniaga di Taman Selera Tanjung dan Medan Selera Kampung Tiong sekitar tahun 1990. Beliau adalah pengasas sate ini. Selepas saya berkahwin, saya

0: Sekian FM, Mesra Seria sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, Ketua Pengarah Penyiaran terima darjah kebesaran bawa gelaran Datuk dan gajah liar Jeram Manir dipindah ke habitat asal esok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kisah Ahmad dalam buletin Cengganu FM. Buletin sepenuhnya. Ketua Pengarah Penyiaran menerima darjah pangkuan Seri Melaka di PSM yang membawa gelaran Datuk pada istiadat penganugerahan darjah Tauliah Bintang dan Pingat Kebesaran Negeri Melaka hari ini. Datuk Ashwat Ismail antara 189 penerima yang dikurniakan sempena sambutan hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Pengiktirafan itu adalah atas sumbangan dan perkhidmatan beliau dalam bidang penyiaran dan media. Seramai 1,328 individu menerima pelbagai kurniaan Negeri Melaka pada istiadat berkenaan. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil mengucapkan tahniah kepada Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ashwat Ismail atas pengurniaan tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berharap pengiktirafan itu menjadi pemangkin kepada Datuk Ashwat untuk mencapai kejayaan lebih gemilang. Lebih 130,000 kes penyalahgunaan dadah direkodkan di seluruh negara bagi Januari hingga Jun tahun ini. Jumlah itu menurun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah AADK Datuk Ruslin Yusof berkata, penggunaan dadah sintetik meningkat lebih 70%. Paling tinggi membabitkan golongan berusia 31 hingga 59 tahun, mencatatkan hampir 93,000 kes. Kes penyalahgunaan dadah di Terengganu pula menurun sebanyak 1.33%. Susulan penangkapan seekor gajah liar di Kampung Jeram Manir, Jabatan Perhilitan Negeri dijangka menjalankan operasi pemindahan haiwan itu ke habitat asal pada esok. Pengarah Perhilitan Terengganu, Dennis Ten Chong Yung berkata, operasi pemindahan bergantung kepada persediaan serta keadaan semasa, termasuk kehadiran gajah denak dan kawasan pemunggahan. Gajah betina berkenaan kini dalam keadaan sihat dan diberi makanan batang pisang. Orang ramai dinasihatkan tidak menghampiri gajah atau memasuki kawasan operasi selain mematuhi arahan pihak berkuasa. Beralih ke sukan, perkembangan Sukma Selangor 2026, Terengganu berjaya menambah satu lagi pingat emas pada hari terakhir menerusi acara silam bam hari ini. Atlet negeri, Bagavan anak lelaki Mahendran muncul juara acara Porutal individu lelaki melebihi 75 kg selepas menewaskan wakil Perak Ragavan 21 berbalas 20 mata. Kemenangan itu menyaksikan Terengganu kini mengumpul 42 pingat emas, 44 perak dan 35 gangsa, menjadikan keseluruhan 121 pingat. Terengganu kini kekal di tangga ketiga carta pungutan pingat. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Nurani

Dengan FM Mesra Ceria dah pun 7.13 minit malam. Sebentar nanti azan maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus ialah pada pukul 7.19 minit malam. 7.21 pula bagi daerah Besut dan Setiu. 7.20 minit malam adalah solat pada maghrib bagi daerah Hulu Terengganu dan 7.18 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 7.19 malam masuklah solat waktu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Nabi Muhammad

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Nurani.

Dengan FM Mesir Ceria dah menghampiri pukul 7.51 minit malam. Terima kasih sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang terus bersama kita waktu ini. Dan insyaAllah saudara, pada pukul 8 nanti kita akan ikuti hidayah ulangan yang disiarkan pada insyaAllah pada malam ini, yang diterbitkan untuk siaran oleh Jaja. Dan tajuk kita hari ini, Wanita dan Tuntutan Mencari Ilmu, insyaAllah akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Tengku Fatimah Mulyana, Tengku Muda. Dan waktu solat fardu isyak kita bagi seluruh daerah di negeri Terengganu, 8.29 bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, 8.31 Besut Setiu, 8.31 juga Hulu Terengganu. Dan 8.29 minit malam adalah solat fardu isyak bagi daerah Kemaman dan Dongun. Kita nantikan pukul 8 malam nanti, kita akan ikuti hidayah ulangan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 8.29 minit malam masuklah salat Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah

Ayuh rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kami pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara berarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tinggi mati.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.

Berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal, sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bagi'i berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini. Selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Sohui akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Cheng dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelang penghujung tahun ini. Saingan bagi acara Silambam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram, menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum, Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan tiga kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan dua kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

0: FM.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
0: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Malaysia Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena juara Sukma 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 11 malam.

0: Bersempena Maulidur Rasul 1448 Hijrah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda, Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi di Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor esok. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina negara adil, aman dan bersatu, khususnya dalam masyarakat majmuk yang berdepan pelbagai cabaran semasa. Pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan keadilan, ihsan dan perpaduan mampu membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak serta pemikiran. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Zain.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man shalla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi asyrah atau kama qala, barang siapa berselawat pada satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawasanya selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis qasidah dan selawat pula bukan sekadar medan berzikir, malah mampu menyuburkan kecintaan terhadap Rasulullah serta menjadi ruang untuk umat Islam mendalami ilmu agama. Bagi ahli kumpulan Qasidah Sotul Amin, Muhammad Abidi Syafi'i dan Muhammad Bukhari Abdul Rahman, penglibatan itu juga membuka ruang untuk mempelajari ilmu agama dan menerima nasihat daripada alim ulama.
3: Saya tak mampu nak cakap. Hanya saya sebagai orang yang berdosa, masih lagi banyak dosa. Cubalah kita jangan petikai. Kita hanya duduk. InsyaAllah dalam seminggu kita akan dapat rasa sendiri macam mana nikmat tu bila kita duduk dalam majlis selawat.
4: Dulu mungkin kita jahil daripada agama. Dengan berselawat dan salam ni, kita ingin belajar ataupun mempelajari ilmu agama dan ingin mendekati baginda Nabi SAW. Bila kita berselawat ni juga, kita otomatik kita berada dengan para alim ulama dan diri kita banyak ditegur dan dinasihat.
1: Allahumma sami'ana Sayyidina Muhammad wa ana alihi Sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
0: Malaysia dan Indonesia bersetuju melipat gandakan tindakan pencegahan dan pemadaman awal dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutamanya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Joseph Kurup memaklumkan kerajaan turut merakamkan penghargaan kepada Indonesia atas persetujuan memberikan kebenaran rasmi untuk merentasi ruang udara Republik itu bagi melaksanakan operasi pembenihan awan yang melibatkan kawasan di sempadan kedua-dua negara. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu merosakkan nelayan darat di kawasan berkenaan apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati kawasan tadahan air itu mengalami penyusutan ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu serta pokok yang telah mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
5: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tak banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari dua tu boleh lah 20 kilo gitu lah, susah sikit lah.
6: Tukar gasi lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak terbuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni tak ada opiak, tak ada banyak lah. Terapiak limit dah 5 kilo tu lah. Dulu tunggu 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
0: Selangor mengisytiharkan 1 September atau Selasa depan sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan kontijen negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026 yang berlangsung di laman sendiri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri kepada seluruh kontijen Selangor yang telah mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada tembahasa berkenaan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli hanya kerana bimbang reputasi sekolah akan terjejas. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
1: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli atau sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan Malaysia di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Polis mempertingkat kawalan di sempadan Malaysia, Thailand susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
2: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan siri serangan tersebut, Thailand memperketat kawalan keselamatan di tiga wilayah selatan iaitu Naratiwat, Patani dan Yala. Setiausaha Agung Majlis Keselamatan Negara Chat Chai Bang Chuat berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi keselamatan menilai situasi semasa manakala anggota keselamatan ditempatkan di kawasan terjejas. Setakat ini tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan berkenaan. Bola sepak Piala FA, juara bertahan Johor Darul Takzim membuka kempen mempertahankan kejuaraan dengan menentang kelab Liga A1 Semi Pro UM Damansara United pada pusingan 16 terbaik bulan depan. Sabah FC pula berdepan Selangor FC manakala DPMM FC bertemu Terengganu FC. Pusingan 16 terbaik suku akhir dan separuh akhir berlangsung secara timbal balik manakala perlawanan akhir dijadualkan pada Januari depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena Juara Sukma 2026. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kan ke tu? Jom layan Terengganu FM.
1: 88.7 MHz, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Semarang dan Hulu Terengganu.

0: sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tanya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama. On your mark, get set.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiar

0: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita hari ini tak lupa untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi hari ini 12 Rabiul Awal dan kita sambut hari Maulidur Rasul ya. 6:45 minit pagi kami nak kongsikan kepada anda
1: Semasa Luar Negara.
0: Ya, dari luar negara hari ini kita nak cerita pasal seorang individu lah ya, yang menjadikan laungan Malaysia Boleh sebagai pemakai semangat. Kita pun selalu dengarkan Malaysia Boleh, slogan Malaysia Boleh ni yang mempengaruhi semangat kita untuk kita memperjuangkan macam-macam benda dalam sukan ke macam-macam aspek lah kan kalau kita nak cakap. Dan hari ini kami nak kongsikan berkenaan dengan seorang individu yang menjadikan slogan Malaysia Boleh sebagai bukan sekadar teriakan ya. Kata beliau, kemerdekaan negara buka ruang untuk anak bangsa buktikan kemampuan capai kejayaan di peringkat antarabangsa tanpa perlu kita ketepikan identiti agama dan jati diri sebagai rakyat Malaysia. Jadi ada seorang fellow Pusat Pengajian Islam University Oxford United Kingdom, iaitu Datuk Dr. Afifi Al-Akiti. Beliau ada maklumkanlah berkenaan dengan generasi merdeka yang kalau bolehlah beliau berharap buktikan anak Melayu boleh capai kejayaan di pentas dunia setanding dengan ilmuwan dari berbagai-bagai negara. Menurut beliau, peluang dinikmati rakyat Malaysia selepas merdeka ni perlu dimanfaatkan untuk bina masa depan lebih gemilang ya. Kata beliau, kita jangan rasa tak yakin dengan diri dan kemampuan kita sampai merasakan kita tak dapat lakukan sesuatu. Itulah, jadi beliau jadikan laungan Malaysia Boleh ni sebagai pemangkis semangat sebagai anak bangsa yang bukan hanya slogan untuk diteriakkan Malaysia Boleh, Malaysia Boleh. Bahkan ini yang beliau tekankan ya, kalau dalam kesukanan ya, kesukanan kita selalu kat cakap Malaysia Boleh bila bertanding dekat Olimpik ke Commonwealth kan. Tapi ni dalam soal pendidikan dan kemajuan bidang akademi, pendidikan, Malaysia Boleh pun boleh jadi salah satu laungan keramat ya, untuk membuatkan kita rasa lebih bersemangat. Jadi tahniah juga untuk beliau yang mengharumkan nama negara. Dan yang lepas ni ada lagi ya, perkara yang kami nak kongsikan kepada anda
1: Semasa Luar Negara.
0: Terus dengarkan kami Ceria Pagi Terengganu FM.

siap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik Selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan ucapan Salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda. Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah dijadual berangkat ke sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijriah di Universiti Putra Malaysia Sedang Selangor pagi ini. Bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati, sambutan dijadual bermula pukul 7.30 pagi dengan penyertaan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan badan berkanun. Kemuncak sambutan ialah penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 dan RTM Klik. Sementara itu, usaha melakukan perubahan dan islah dalam membangunkan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan negara majmuk dalam menghadapi cabaran politik dan sosial masa kini bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangunkan Madinah menjadi panduan bagi mewujudkan masyarakat yang adil, berakhlak dan matang. Jelas beliau, jaminan keperluan asas dan keamanan turut penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat termasuk membantu golongan miskin dan lemah serta memastikan ekonomi lebih saksama. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Sin.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man salla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashra atau kama qala, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawa selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Banyakkan selawat pada waktu malam, pada waktu siang atau senggang-senggang waktu yang kita ada. Yang kedua, banyakkan ibadat dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat orang yang kita selawatkan, yakni baginda Nabi Muhammad
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
0: Kawalan di sempadan Malaysia-Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, tiada laluan sempadan ditutup.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid menasihati orang ramai agar menjauhi kawasan konflik berkenaan buat masa ini. Malaysia dan Indonesia bersetuju mempertingkat kerjasama menangani jerebu rentas sempadan susulan cuaca panas dan fenomena El Nino. Tumpuan diberi kepada pencegahan serta pemadaman awal kebakaran hutan dan tanah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, kedua-dua negara komited meningkatkan usaha pencegahan dan pemadaman awal bagi mengurangkan risiko jerebu, khususnya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, semalam. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh, bagaimanapun berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
4: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Roslin juga memaklumkan penggunaan dadah sintetik meningkat lebih 70%.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Strategi Rasulullah SAW kekal jadi rujukan, bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik Selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malimpera dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tidak lagi membenarkan penjualan produk kosmetik Remy Lauri Soothing Cream yang dikesan mengandungi racun berjadual. Produk berkenaan didapati mengandungi bahan hidroquinon yang perlu didaftarkan dengan pihak berkuasa kawalan dadah. Penggunaan tanpa pengawasan boleh menyebabkan kesan sampingan, antaranya perubahan warna kulit yang tidak diingini. Penjualan produk tersebut melanggar peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984. Kes penyalahgunaan dadah menunjukkan penurunan dengan 130,000 kes direkodkan di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata penggunaan dadah sintetik pula meningkat lebih 70%. Ia membabitkan golongan berusia 31 hingga 59 tahun dengan catatan hampir 93,000 kes. Sementara itu, Terengganu mencatatkan nisbah penyalahgunaan dadah paling tinggi di Malaysia. Ia melibatkan seramai 735 orang bagi setiap 100,000 penduduk bagi tempoh suku kedua tahun ini. Penggunaan dadah jenis amphetamine type stimulants ATS kekal penyumbang terbesar melebihi 83%, manakala kes ganja meningkat 20.27%. Kuala Terengganu kekal merekodkan kes tertinggi diikuti Hulu Terengganu. Polis Diraja Malaysia, PDRM, menggesa masyarakat agar memanfaatkan rondaan telefon pintar sukarela VSP sebagai saluran maklumat berkaitan jenayah. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisham Nordin berkata aplikasi VSP bukan hanya digunakan untuk musim perayaan. Orang ramai diseru untuk mendaftar aplikasi VSP atau memuat turun di telefon pintar dalam membanteras kegiatan jenayah. Sekian berita disediakan Salimin Khaisa Ahmad, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.